خوش یاد گلیم شملیان گرم هاخن سنسناو سهدن اج میس دورین سی گل ریخ پیو لکلیه سدن اونی ریش دی سی گل ریجود مالو دیار آخ آمالام